Hapa Kisake, Kuimba, Mbiri za Kale, Masikate, Ninga na Ano Tive Sereni.